iriger aris keutamaan daning teh nyonya serta kukuh pageh ngeh ngamong rage ngamong awak.